0: gotta pass.
1: After these messages, we'll be right back.
2: Il Siat Nanins.
3: Jeri një dësjat që vivevën ajni në waut. Ajni në pinë që hetë të fëgjevën e di në sound. A dë kuel sjat, Whatsapp nanins, vevën trajnë zajnë treneri, a qëllë zëvën ajnë qinës. Duzë erë nëls DJs e qëllë zëtë zënë sis, a dë luvra, kënta, suna, erë nëls majum fis. Mu vëllajzën të mu ditë dhe lëtsetës, që këtë qënë dë ditë.